0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Dobro jutro svim slušalcima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 539. prije nove ere, perzijski vladar Kir Veliki osvojio je Babilon, jedan od najznačajnijih gradova drevnog svijeta. Godine 1492. Kristofor Kolumbo stigao je do otoka San Salvador na Bahamima, čime je započelo evropsko istraživanje i osvajanje američkog kontinenta. Godine 1811. Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije. Godine 1822. Brazil je stekao nezavisnost od Portugala, a njegov prvi car postao je Pedro I. Godine 1883. rođen je njemački filozof Otto Heinrich Warburg, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. 1931. godine poznat po istraživanjima ćelijskog disanja. Godine 1924. umro je francuski književnik Anatole France, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1921. godine. Godine 1935. rođen je Luciano Pavarotti, jedan od najpoznatijih operskih tenora 20. vijeka. Godine 1942. u bici kod Rta Esperansu, u blizini pacifičkog otoka Guadalcanal, američke pomorske snage sukobile su se s japanskom mornaricom tokom Drugog svjetskog rata. Godine 1960. sovjetski lider Nikita Hruščov izazvao je pažnju tokom rasprave u Ujedinjenim nacijama kada je prema poznatim izvještajima cipelom udario u sto protestujući protiv kritika sovjetske politike. Godine 1964. Sovjetski savez lansirao je svemirsku letjelicu Vashod 1, prvu koja je u svemir ponijela tročlanu posadu. Godine 1968. ekvatorijalna Gvineja stekla je nezavisnost od Španije. Godine 1978. u Vašingtonu su počeli pregovori izraelskih i egipatskih predstavnika uz posredovanje američkog predsjednika Jimmya Cartera, koji su prethodili mirovnom sporazumu između dvije zemlje. Godine 1999. general Pervez Musharraf vojnim udarom preuzeo je vlast u Pakistanu, svrgnuvši premijera Nawaza Sharifa. Godine 2001. Nobelovu nagradu za mir dobili su Ujedinjene nacije i njihov generalni sekretar Kofi Annan za doprinos mirnijem i bolje organizovanom svijetu. Godine 2014. održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Godine 2015. u terorističkom napadu u Ankari, glavnom gradu Turske, poginulo je više od 100 ljudi, dok su stotine povrijeđene. Napad se dogodio tokom okupljanja učesnika mirovnog skupa ispred glavne željezničke stanice. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: obilježio drugi uzastopni poraz. Strijelci za Klišane su bili Zečić i Šunj, a ekipa je u narednom kolu slobodna. Košarkaški klub Konjic je u drugom kolu A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u subotu na domaćem terenu poražen od ekipe Famos rezultatom 42-80. Najefikasniji u ekipi Konjica bio je Bakir Pilav s 13 poena, a pratili su ga Amar Režić i Timur Krupalija sa po 10 poena. U narednom kolu košarkaši Konjica gostuju kod ekipe Studenata, razvojnog tima Košarkaškog kluba Bosna. Konjičanka Sarah Džajić, atletičarka atletskog kluba Sarajevo sekcija Hadžići, nastupila je u subotu na međunarodnom atletskom takmičenju u Dubrovniku, gdje je osvojila 3 medalje. Mlada atletičarka se okitila zlatnom medaljom u skoku u dalj, srebro je izborila u skoku u vis, dok je bronzenu medalju osvojila u utrci na 60 metara. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, ostvario je zapažen rezultat na međunarodnom takmičenju održanom u Švedskoj, osvojivši 12. mjesto u diviziji Production. Takmičenje je održano od 2. do 6. oktobra, a tokom nastupa na 6 staza praktičnog streljaštva, Sultanić je pokazao posvećenost i takmičarsku spremnost u disciplini koja zahtjeva visok nivo preciznosti, brzine, koncentracije i sigurnog rukovanja oružjem. Na kraju o vremenu. Danas u našoj zemlji novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8 na jugu od 10 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17 na jugu zemlje od 18 do 22 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok. Hvala za pažnju. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Infoblok, Radio Konjica.

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ne gasite BHRT.

0: Radio Konjica. Radio Konjica. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Jutarnji program Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjic.

0: Dana penzionera, prijatelj akcije Monter d.o. Konjic.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

nakon muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prije podneva će biti dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera u Hercegovini i jugozapadu Bosne, umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stepeni, na jugu do 21 stepen Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.

Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama

Radio Konjic. Marketing. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
2: Radi uvijek. Radio prije svega.
3: Radio Konjic.

0: na području Konjica, Elvin Tinjak i Ali Muhibić, pristupili građanki koja je na gradskoj prometnici doživjela srčani zastoj i primijenili metode koje su učili na ovom tečaju. Tako da ovo je da se jedan život spasi, smatramo svu našu energiju ulaganja napora opravdani.
1: Konjička hronika.
2: U okviru projekta podrške Evropske unije koji se tiče oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi UNDP u partnerstvu sa IOM-om i uz podršku jedinica lokalne samouprave, objavljen je javni poziv za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima pogođenim poplavama 2024. godine. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
3: Mikropreduzeća, obrti i uslužne djelatnosti koji su pretrpjeli štetu u poplavama 2024. godine imaju mogućnost ostvariti podršku za oporavak i ponovno uspostavljanje poslovanja u okviru projekta podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija. Objavljen je javni poziv namijenjen privrednim subjektima s područja 8 lokalnih zajednica, među kojima je i Konjic, kazala je pomoćnica gradonačelnika u službi za privredu Adisa Kevrić.
4: Predmet javnog poziva jeste odabir korisnika, odnosno korisnica za dodjelu podrške mikropreduzećima, obrtima i uslužnim djelatnostima koji su pretrpjeli štete u poplavama 2024. godine u okviru EU projekta podrške oporavku od poplave u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM-om. Ovaj projekat podrazumijeva hitne intervencije na polju sanacije šteta uzrokovane elementarnim nepogodama koje su pogodile južnu i centralnu Bosnu i Hercegovinu 2024. godine, te usmjerena trajno ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta kroz podršku poljoprivrednim proizvođačima i mikromalim i srednjim preduzećima u ponovnom uspostavljanju poslovanja.
3: Na području grada Konjica evidentirano je oko 15 mikropreduzeća, obrtnika i uslužnih djelatnosti koji su pretrpjeli štetu u poplavama, istaknula je Kevrić, navodeći i ostale pojedinosti javnog poziva.
4: Korisnici će dobiti opremu u vidu unapređenja poslovanja, odnosno opremu koja im je potrebna za poslovanje, i tu opremu će nabavljati UNDP i IOM. Pravo na podnošenje ovih prijava ima oko nekih 15 korisnika, mikropreduzeća, obrta i uslužnih djelatnosti sa poplavljenih područja, kao i ona preduzeća koji su uslijed poplava ugasili svoju djelatnost, tim da uz uslov da će morati pokrenuti ponovno poslovanje u roku 2 mjeseca od objave konačne liste korisnika. Pravo na ovaj javni poziv nemaju oni obrti, odnosno mikropreduzeća koja su dobili sredstva za istu namjenu, znači po prethodnim javnim pozivima moraju aplicirati za neke druge aktivnosti koje će imati učinak poboljšanja poslovanja preduzeća, odnosno obrta.
3: Korisnici koji odluče aplicirati na javni poziv moraju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, naglasila je Adisa Kevrić, pomoćnica gradonačelnika u resornoj gradskoj službi.
4: Prilikom apliciranja moraju se dostaviti potvrde od nadležne gradske službe, odnosno naše službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, o šteti nastaloj na objektu, opremi ili mašinama neophodnim za poslovanje, rješenje o registraciji djelatnosti koji potvrđuje sjedište i status poslovnog subjekta, a za one obrte i mikropreduzeća koji su ugasili svoju djelatnost nakon poplava, potrebno je da dostave prvo rješenje o registraciji obrta, odnosno uslužne djelatnosti koja potvrđuje sjedište i status poslovnog subjekta, kao i rješenje o zatvaranju, odnosno gašenju poslovnog subjekta nakon poplava. Također potrebno je dostaviti potvrdu porezne uprave o broju prijavljenih zaposlenih na dan 4.10.2024. godine, potvrdu izdatu od nadležne porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama zaključno sa danom 31.8.2024. godine, jasno obrazložene i dokumentovane potrebe za oporavkom poslovanja koja se dokazuju kroz uredno popunjen prijavni obrazac uz koji se prilažu relevantni dokumenti poput predračuna do ponude dobavljača, procjene troškova, zapisnika o šteti i druge dokumentacije koja potvrđuje opravdanost traženih ulaganja i njihovu direktivu direktnu povezanost sa posljedicama poplava. Ovjerene izjave vlasnika

0: Trebamo da otkrijemo tu neku tajnu u sebi. Ova knjiga pisana je na način da Hatidža prepliče 4-5 različitih karaktera, savršeno psiholoških uklopljeni, koji zapravo nisu idealizirani. Svi oni imaju i griješe, i vrijeđaju, i bivaju povrijeđeni, i ne izgovaraju, i ne brinu o odnosima, i drugačije doživljavaju ljubav. I otprilike svi oni smo mi u datom času i svi mi se možemo prepoznati u nekim od ovih nesavršenih likova.
1: Manifestacija Dani knjige u organizaciji javne ustanove Narodni univerzitet Konjic nastavlja se u ponedjeljak 19. oktobra 2026. godine, kada će u Bosanskoj sobi biti predstavljeno izuzetno vrijedno djelo Stečci Hercegovine, autora Ivana Panče.
2: Omladinska scena amaterskog pozorišta Neretva Konjic večeras s početkom u 17:30 u kinosali Narodnog univerziteta Konjic izvešće autorsku predstavu za nju koja kroz pozorišnu umjetnost otvara važno pitanje nasilja, njegovih posljedica i odgovornosti cijele zajednice u njegovoj prevenciji. Predstava je nastala u okviru inicijative usmjerene na prepoznavanje potreba za konkretnim koracima u prevenciji nasilja i stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građane. Režiju potpisuje Armin Filipović, za tehničku podršku zadužen je Omar Prevljak, a u predstavi igraju Amina Gakić, Lara Junuz, Selma Mešukić, Asija Kurtović, Maida Ćišo, Azra Kezo i Džejlana Bajić. Najavljuje članica amaterskog pozorišta Neretva Konjic, ujedno i jedna od autorica, Amina Gakić.
3: Večeras u 17:30 članica amaterskog pozorišta Neretva Konjicu igraju autorsku predstavu za nju, koja je projekat realizovan uz pomoć Vijeća mladih i Fondacije Prag. Glumce su ujedno i autorice teksta uz našeg sjajnog režisera i mentora Armina Filipovića. Predstava govori o nasilju na ženama, ženskim pravima i tome koliko su žene zapravo cijenjene i poštovane. Pozivam sve građane grada Konjica da nam se pridruže večeras u kinosali Narodnog univerziteta u Konjicu i podrži naš projekat.
2: Za kraj informacija o vremenskim prilikama, sutra u srijedu 14. oktobra 2026. godine sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6 stepeni, na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji.
4: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

0: Muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.
2: I will now proceed to entangle the entire area.

0: Muzički vremeplov.
1: Emisija kroz muziku podsjeća na poznate izvođače, pjesme i muzičke periode.
0: Muzički vremeplov.

Sadašnjik i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika lanena letnja haljina sa vezenim detaljima taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti ulej bujnog šeboja U tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu bi...